Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của PFM Busan Yeongeop Hangseong. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến Busan thì nhiều người thường hay nghĩ đến là một thành phố biển hiện đại, sôi động với những bãi cát biển nổi tiếng cùng với những tòa nhà cao tầng. Thế nhưng mà phía sau diện mạo năng động ấy thì Busan còn lưu giữ rất là nhiều những dấu ấn lịch sử và những câu chuyện đặc biệt gắn liền với hành trình phát triển của thành phố. Và đặc biệt thì trong tháng 7 này, thành phố Busan trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi đăng cai kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO. Đây cũng là dịp để mà chúng ta có thể cùng nhau nhìn lại những giá trị của các di sản, tìm hiểu những câu chuyện lịch sử, văn hóa được gìn giữ qua từng thời gian và suy ngẫm về ý nghĩa của việc bảo tồn các giá trị ấy cho thế hệ mai sau. Chính vì vậy mà trong vòng 2 tuần của chương trình Radio Hello Việt Nam sẽ gửi đến cho quý vị chuyên đề đặc biệt về di sản thế giới UNESCO. Không chỉ khám phá những di sản tiêu biểu của Hàn Quốc và Việt Nam, mà chúng ta còn cùng nhau tìm hiểu về Busan trong thời kỳ thủ đô lâm thời. Một giai đoạn lịch sử đặc biệt đã để lại rất là nhiều những dấu ấn sâu đậm trong lòng thành phố. Trong phần mở đầu của chương trình tuần này thì ngay sau ca khúc đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tại thành phố Busan. Đồng thời sẽ giới thiệu nội dung của số đặc biệt trong hành trình khám phá những câu chuyện di sản đầy ý nghĩa của Hàn Quốc, Việt Nam và thành phố Busan nhé.

Quý vị thính giả thân mến, nhân dịp kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức tại Busan, Radio Xin Chào Việt Nam sẽ gửi đến cho quý vị một chương trình đặc biệt cùng khám phá những di sản thế giới tiêu biểu của Hàn Quốc và Việt Nam. Mỗi di sản không chỉ là một công trình kiến trúc, một cảnh quan thiên nhiên hay là một địa điểm lịch sử, mà phía sau đó còn là những câu chuyện về con người, về văn hóa và ký ức được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Thông qua chương trình lần này thì chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có cơ hội hiểu thêm về giá trị và ý nghĩa của di sản thế giới, đồng thời khám phá những điểm giao thoa thú vị trong văn hóa và lịch sử giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Đặc biệt bên cạnh những di sản đã được UNESCO công nhận thì trong chương trình ngày hôm nay còn đưa cho quý vị trở lại một giai đoạn lịch sử rất đặc biệt của Busan, thời kỳ mà thành phố từng giữ vai trò là thủ đô lâm thời trong chiến tranh Triều Tiên. Những công trình và không gian còn được lưu giữ cho đến ngày nay chính là những nhân chứng kể lại câu chuyện về một Busan trong những năm tháng đầy biến động. Vậy thì trong buổi phát sóng số đặc biệt đầu tiên vào thứ Bảy ngày hôm nay, thì chương trình Radio Xin Chào Việt Nam sẽ mang đến cho quý vị những nội dung. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được giới thiệu đến cho các chuyên mục chính của chương trình. Trước tiên vẫn sẽ là chuyên mục tin tuần Busan. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chuyên mục giải mã tiếng Hàn, có sự xuất hiện của Nam Tôn Hoa sẽ cùng với quý vị

bắt đầu tìm hiểu về một chuyến du lịch đặc biệt đến Vịnh Hạ Long, một trong những di sản thiên nhiên thế giới nổi tiếng của Việt Nam. Và qua chủ đề du lịch Vịnh Hạ Long thì quý vị cũng sẽ tìm hiểu được những từ vựng và cách biểu đạt tiếng Hàn hữu ích trong những tình huống thực tế. Và sau đó thì trong chuyên mục Câu chuyện Busan thời thủ đô lâm thời, chúng ta sẽ cùng khám phá 5 di sản kiến trúc tiêu biểu gắn liền với thời kỳ Busan, từng giữ vai trò là thủ đô lâm thời. Những công trình này đã trải qua nửa thế kỷ và đến nay vẫn lưu giữ nhiều dấu ấn đặc biệt của lịch sử thành phố. Và cuối cùng sẽ đến với chuyên mục Khám phá Busan. Trong chuyên mục này thì PD Mai Hạnh sẽ trực tiếp đưa quý vị đến tìm hiểu tòa nhà Imsi Chung An Chong, tòa nhà chính phủ trung ương lâm thời, một địa điểm mà mang nhiều ý nghĩa lịch sử gắn với thời kỳ thủ đô lâm thời Busan. Với những chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng chương trình đặc biệt ngày hôm nay sẽ là một hành trình thú vị, giúp cho quý vị hiểu thêm về những giá trị di sản của Hàn Quốc và Việt Nam, cũng như khám phá một Busan với chiều sâu lịch sử và văn hóa ít được biết đến. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là các tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Ngày 14 tháng 7, công chúa Anne của Anh đã đến thăm công viên tưởng niệm Liên Hợp Quốc tại Busan nhân dịp kỷ niệm 75 năm trận chiến Song Im Chinh trong chiến tranh Triều Tiên. Chuyến thăm nhằm tưởng nhớ sự hy sinh và cống hiến của các cựu chiến binh Anh từng tham chiến tại Hàn Quốc. Công viên tưởng niệm Liên Hợp Quốc tại Busan là nghĩa trang duy nhất trên thế giới dành cho lực lượng Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, thành phố Busan cũng nhấn mạnh ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị Hàn Quốc-Anh và cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, giao lưu trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời, thành phố khẳng định Busan sẽ luôn ghi nhớ sự cống hiến của các cựu chiến binh, đồng thời truyền lại tinh thần tri ân và những giá trị lịch sử này cho thế hệ tương lai. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Cơ quan xúc tiến kinh tế Busan vừa cử đoàn xúc tiến thương mại đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Busan mở rộng xuất khẩu và tiếp cận thị trường Việt Nam. Trong chương trình, 10 doanh nghiệp tại Busan đã tham gia 132 cuộc tư vấn trực tiếp với các đối tác Việt Nam. Qua đó, các doanh nghiệp ghi nhận những hợp đồng đang được xúc tiến với tổng giá trị hơn 8 triệu đô la Mỹ và ký kết 18 biên bản ghi nhớ hợp tác. Các sản phẩm được giới thiệu lần này thuộc nhiều lĩnh vực như thực phẩm, phần mềm, mỹ phẩm, đồ dùng trẻ em, sản phẩm thể thao và thiết bị chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh các hoạt động kết nối doanh nghiệp thì cơ quan xúc tiến kinh tế Busan cũng tăng cường hợp tác với các tổ chức tại Việt Nam trong trao đổi thông tin kinh tế và kết nối kinh doanh. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan và Tổng cục Du lịch Busan đã tổ chức lễ hội đêm Hàn Quốc tại Busan trong 2 ngày 18 và 19 tháng 7 tại Trung tâm Điện ảnh Busan. Với chủ đề tận hưởng một khoảng nghỉ giữa đêm hè, sự kiện mang đến nhiều hoạt động giúp cho người dân và du khách có thể thư giãn, khám phá vẻ đẹp về đêm của thành phố Busan. Các chương trình nổi bật bao gồm thư viện ngoài trời giữa lòng thành phố, hòa nhạc dưới ánh nến và nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị khác. Đặc biệt, sự kiện được tổ chức cùng với Liên hoan phim du lịch Busan năm 2026, kết hợp giữa điện ảnh, văn hóa và du lịch. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trước tình trạng nắng nóng mùa hè, cơ quan cảng vụ Busan đang triển khai chiến dịch phòng ngừa các bệnh do nắng nóng cho người lao động tại cảng. Với khẩu hiệu nghỉ ngơi là ưu tiên hàng đầu, suy mi bên choi mì đạt. Chiến dịch tập trung phổ biến 5 quy tắc an toàn cơ bản gồm uống đủ nước, sử dụng thiết bị làm mát, nghỉ ngơi hợp lý, sử dụng đồ bảo hộ làm mát và thực hiện biện pháp sơ cứu khi cần thiết. Khoảng 6.500 vật dụng hỗ trợ phòng ngừa bệnh do nắng nóng cũng đã được cung cấp cho người lao động tại các khu vực làm việc. Từ tháng 7 đến tháng 9, các khu vực tại cảng sẽ tiếp tục được kiểm tra thường xuyên về mái che, thiết bị làm mát, khu vực nghỉ ngơi và thời gian nghỉ linh hoạt. Mời quý vị đến với tin tức cuối cùng. Thành phố Busan bắt đầu phát hành rộng rãi cẩm nang ẩm thực Busan năm 2016 tại các trung tâm thông tin du lịch, cơ quan lãnh sự và nhiều điểm du lịch chính trên toàn thành phố. Cẩm nang giúp cho người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin về các địa điểm ẩm thực tiêu biểu, đồng thời xây dựng hành trình khám phá ẩm thực Busan của riêng mình. Toàn thành phố được chia thành 6 khu vực, các địa điểm ăn uống được đánh dấu trên bản đồ dựa theo tuyến tàu điện ngầm, giúp cho người sử dụng dễ dàng xác định vị trí và tìm đường. Đặc biệt, thông qua mã QR

0: người dùng có thể kết nối với cổng thông tin du lịch Visit Busan và các dịch vụ bản đồ trực tuyến. Cẩm nang được xây dựng bằng 4 ngôn ngữ gồm có tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung. Trước mắt thì bản tiếng Hàn và tiếng Anh sẽ được phân phối trực tiếp. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Đây là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách những điều thú vị trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và đồng hành cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này không ai khác đó chính là Nam Tông Hoa.
1: Hello, Đồng Hoa đã quay trở lại. Yes.
0: Yeah.
1: Quá là nóng nha. Mình đã cũng nói là tuần trước cũng nói là quá là nóng. Nhưng mà bây giờ Hàn Quốc ấy, ở Busan, đặc biệt là Busan.
2: 제가 알기로 지금까지 올해 제일 높은 온도인 것 같아요.
1: 야, hôm qua là 34 độ nhá.
2: Hôm qua là cao nhất là 34.
0: 34 độ.
2: Nhưng mà hôm nay thì mình cũng nghĩ là gần 33 hay là 36 giữa như vậy ấy. Mà cuối tuần mà. Đúng không? 그래서 와, 쉽지 않은 것 같아요. 진짜.
0: Nó vừa nóng mà cái kiểu như cảm giác khó chịu lắm luôn ấy.
2: Đúng rồi, đúng rồi. Và cũng mưa luôn. 비도 왔다가 안 왔다가 하니까 와, rất là 습하다. Tiếng Việt là gì nhỉ? Ẩm đúng không?
0: Ẩm.
2: Ẩm.
0: Nè. Hình như là Mỹ Lệ và biết được là ý là Mỹ Lệ có theo dõi dự báo á, thì có vẻ như là cuối tuần này thì ở Busan sẽ mưa.
2: Đúng rồi. thời tiết cảm giác như là Hà Nội á. Mình cũng sống ở Hà Nội khoảng 5 năm nhá, 5-6 năm ấy. 엄청 습해요. Mùa hè ở Hà Nội ấy, rất là ẩm và nóng luôn. 가만히만 있어도 여기에 막 뭐지? 물이 생겨요. Ở Hà Nội ấy, 진짜.
0: Nên là rất là nhiều người dân Hà Nội nha, người ta không thích thời tiết đó chút nào.
2: Đúng rồi.
0: Nhiều người không thích rất là.
2: Đúng rồi, 진짜로. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì không có ẩm, chỉ nóng thôi.
0: Đúng rồi.
2: Nên ok hơn. Ở Hà Nội는 좀 어렵더라고요.
0: 네. 진짜 khó chịu ha.
2: Nên mình cũng hơi bất ngờ nhá. Khoảng từ năm trước hay là 2 năm trước, đột nhiên thời tiết mùa hè ở Busan ấy dần dần giống như Hà Nội. 그래서 좀 그런 느낌이 있어요. 네, 네. 그래서 진짜 이제 여름이 본격적으로 시작이 됐다. Nhưng mà những người sống ở thành phố Hồ Chí Minh hay là đến ở miền Trung cũng có không phải là bốn thời tiết à?
0: Miền Trung á thì sẽ hơi giống cái xu hướng của miền Nam theo như Mỹ Lệ cảm nhận là như vậy.
2: Ở Hà Nội miền Bắc á, miền Bắc thì có mùa đông luôn mà đúng không?
0: Miền Bắc thì có vẻ như phân bốn mùa rất là rõ rệt nha.
2: 그러니까요.
0: Có mùa xuân, hạ, thu, đông.
2: 그러니까요. 그래서 이번 여름은 조금 베트남 분들도 조심을 하셔야겠다. Mình có cảm giác như vậy. Thì hôm nay ấy, mình đã mang một cái chủ đề nói về một địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội ấy. À không phải Hà Nội mà là Việt Nam nhá. Ở Việt Nam nhá. 제가 진짜 어렸을 때 많이 갔었던 địa điểm 하나를 가져와 봤어요. 그리고 한국인들도 베트남에 가면 여기 장소를 정말 많이 가거든요. 어디냐면 Vịnh Hạ Long.
0: Vịnh Hạ Long.
2: 네.
0: Halongbae.
2: 네, 그래서 Halongbae 여행을 갈 때 예약하는 방법 및 문의하는 방법에 대한 이런 회화를 가져와 봤는데 người Việt Nam cũng có đi Vịnh Hạ Long có rất là nhiều không?
0: Nhiều ấy chứ. Tại vì Vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan mà thiên nhiên thế giới mà được UNESCO công nhận
2: 그러니까요.
0: Là di sản thiên nhiên thế giới nên là thu hút rất là nhiều các du khách trong nước và quốc tế.
2: Đúng rồi.
0: Đến là đi tham quan Vịnh Hạ Long liền.
2: Ở Vịnh Hạ Long nổi tiếng nhất ấy là đối với người Hàn ấy là cruise tour 여행. 이게 있더라고요.
0: 네. Là tour đi tham quan.
2: Tham quan trên thuyền á.
0: Du thuyền đúng
2: không? Du thuyền, 네. 거기서 뭐 하룻밤 잘 수도 있고. 그런 게 이제 굉장히 유명하니까 한국인들한테는. Và mình thì đến ở Vịnh Hạ Long khi mình 10 tuổi hay là 11 tuổi nhá. Nhưng mà vẫn còn 기억에 남아 있어요.
0: 진짜요?
2: 너무 예쁘니까. 와, 진짜 그 섬들이
0: 섬들.
2: 와, 진짜 그림처럼. 와, 그리고 그 du thuyền 그것도 되게 예쁘게 만들었더라고요. 와, 그래서 진짜 뭔가 영화 안에 있는 그런 느낌이. 와. Có xem phim Avatar không?
0: Mỹ Lệ, tức là Mỹ Lệ chỉ biết thôi chứ Mỹ Lệ chưa có xem.
2: Nhưng mà cũng biết Avatar đúng không?
0: Đúng rồi.
2: Trong Avatar có cái

0: Đại đến cho quý vị là ngày hôm nay á thì tuần này sẽ mang đến cho quý vị một hội thoại thôi, còn một hội thoại sẽ chia sẻ về một kỳ quan thiên nhiên thế giới. Tại vì được biết rằng là hiện tại á là mình đang ở trong tuần lễ là thành phố Busan thì đăng cai tổ chức mở ra một ủy ban di sản thiên nhiên thế giới năm 2026 là này. Được kỳ quan thiên nhiên thế giới UNESCO. Nên là cũng chính bởi vì lý do đó nên là ngày hôm nay thì Nam Tung Hoa sẽ mang đến cho quý vị một vài thông tin cụ thể hơn về một địa điểm mà rất là nổi tiếng, được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, được UNESCO công nhận tại Việt Nam. Và đó là địa điểm nào Nam Tung Hoa nhỉ?
1: Vịnh Hạ Long이잖아요. 진짜 영화 아바타에서도 모티브로 할 만큼 진짜 정말 대단한 장소라고 할 수 있고. Thì nhiều người sẽ chắc là nhiều người cũng biết nhá là Vịnh Hạ Long UNESCO에 이제 등재가 됐다라는 거. Nhưng mà 그 왜 등재되었는지는 잘 모를 것 같아요. 일단 không biết tại sao nó trên list UNESCO. 그렇죠. 근데 이거를 제가 좀 찾아봤어요. 찾아보니까 이제 베트남어로 얘기를 해보자면 이제 Vịnh Hạ Long có hàng ngàn hòn đảo đá vôi tuyệt đẹp nổi trên mặt biển xanh 이라고 하는데 이게 이제 보니까 하롱베이에 있는 푸른 바다 위에 떠 있는 수천 개의 아름다운 석회암 섬들을 가지고 있다고 합니다. 그리고 이제 이 섬들이요. 와, 수백만 년 동안 바닷물과 비바람에 의해서 형성이 되었다고 해요. 네, tiếng Việt là những hòn đảo này được hình thành qua hàng triệu năm bởi nước biển và gió mưa 라고 합니다. 와, 이게 수백만 년이라고 하면 chắc là khoảng khi có dinosaur hả? 아닌가요? 공룡시대인가요?
0: 네, rất là lâu rồi ấy.
1: 네, 진짜 오래됐다고 볼 수가 있죠. 그래서 mình thấy khi mình 진짜 이제 10살, 11살 khoảng 10 tuổi hay 11 tuổi 그때 갔었을 때 진짜 그 돌들이 너무 아름답게 보였었어요. 진짜 어린 저도. Tại vì khi nhỏ đâu có biết gì đâu. Nhưng mà xem những cái đảo á, đảo đó 그냥 보기만 해도 와, 너무 신기하더라고요.
0: 신기, 대단.
1: Có đến đó bao giờ chưa?
0: Mấy lần thì chưa.
1: Phải đi. 가야 돼요. 진짜 가야 됩니다.
0: Phải đi.
1: 와, 진짜 그 정도로 rất là đẹp. 그렇죠? 그리고 이제 không biết những người nước ngoài đến đó thì làm 그러니까 뭘 즐기는지는 잘 모르겠어요. Nhưng mà đối với người Hàn ấy thì nếu mà đi Vịnh Hạ Long ấy 정말 꼭 해야 되는 것들이 있어요. 그 bắt buộc 해야 되는 것들.
0: Mình sẽ phải làm một cái điều đó. Phải nhất định phải làm một điều đó. Là gì nào?
1: Thứ nhất là đi du thuyền nhá. Cruise tour. Bây giờ cũng không chỉ người Việt Nam mà là cả người Hàn Quốc cũng nghe 그 이 방송을 듣고 있잖아요. Nhưng mà cả người Việt Nam cũng chưa bao giờ đến Vịnh Hạ Long ấy. 진짜 이 크루즈 투어는 꼭 한번 해보시기를 바랍니다. 따위 여기서 이 크루즈 투어를 타게 되면은 tất nhiên là ngắm cảnh các hòn đảo đẹp từ trên tàu và thưởng thức hải sản ngon. Cái này cũng 진짜 좋은 건데 mình thì 추천하는 거 là ngủ ở trên du thuyền 1박 2일.
0: Kureo. Tức là mình sẽ ngồi cái việc mà mình sẽ ngắm là thưởng thức hải sản thì Nam Tung Hoa muốn quý vị là nên trải nghiệm cái cảm giác là ngủ ở trên du thuyền.
1: Một đêm hai ngày á.
0: Hai ngày.
1: Nè. Và mình mấy ngày trước mình cũng xem một cái video mà người Hàn đến đi trải nghiệm du thuyền cruise này ấy. Cứ có tùy tôi라고요. Nếu mà trả tiền nhiều hơn ấy. Không có kia sao? Cứ bộ chỗ. Cano á. Cứ có. 할 수 있어요. 위에서.
0: 네. 와.
1: 근데 저는 무서워서 못 할 것 같아요.
0: 아.
1: 와. 근데 막 옛날 맨날 nghe nói ở Vịnh Hạ Long 되게 sâu. 근데 그거 즐길 수 있대요. 카누. 이렇게 해 가지고. 못 들어.
0: Nhưng mà sợ nha, Mỹ Lệ cũng sợ lắm. Thà là ở trên du thuyền còn đỡ.
1: 그런 게 있다고 합니다. 그래서 이제 제가 얘기해 주는 게 카약 방금 얘기했던 거. 카약 및 대나무 배 타기. 이게 있어요. 내는 카약 thì chỉ một người 한 명당 하나 쓸 수 있거든요.
0: 같이 một người tự chèo, tự chèo thuyền.
1: 그래서 좀 무서운 것 같아요.
0: 자,
1: 와, 해보는 사람들 진짜 대단합니다. 그리고 이제 이것도 있다고 해요. 그 석회암 동굴 탐험, 캠파 hang động đá vôi가 있다고 하거든요. 이게 뭐냐면 đi bộ vào trong các hang động lớn như hang sừng, hả? Hang sừng sốt.

0: đề ngắm thạch nhũ nhũ kỳ ngảo
1: Kỳ
0: kỳ hơi khó một tí. 죄송합니다. 그래서 이제 송솥 동굴 같은 이제 큰 동굴 내부로 들어가서 신비로운 종유석을 구경할 수가 있다라고 하는데, tại vì những nói gì nhỉ? Động đá vôi á. 그거 이제 되게 자연적으로 만들어진 거다 보니까 안에가 엄청 시원하다고 해요. Rất là
1: Tức
0: nó
1: là
0: là lạnh ấy.
1: lạnh mát lạnh luôn đúng không?
0: Nè, kurotago hamnida.
1: Nhưng mà ở trong đó nếu mà mình đi vào ban ngày hay là ban đêm thì sẽ đẹp hơn nhỉ? Đi vào những cái động đá vôi như vậy thì ở trong nó tối mà đúng không?
0: Mình nghĩ là tất nhiên là ban đêm chắc là không được. Vì sao mà không boi니까 위험할 수가 있어서 주로 이제 모든 활동들이 오전에 네,
1: ban
0: 주간에
1: ngày.
0: 네, 많이 한다고 하더라고요. 네. Và 이제 중요한 게 그거죠. 렌 Vịnh Hạ Long까지 어떻게 가느냐. 이게 이제 궁금할 수 있는데 mình sẽ nói là đi từ Hà Nội nhá. 하노이에서 이제 다들 많이 가시다 보니까 하노이에서는 이제 갈수 있는 방법들이 찾아보니까 이제 뭐 관광 버스를 많이 타고 간다고 하더라고요. 리방 세비레.
1: Xe gọi là xe khách, xe
0: Xe khách.
1: chở.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà thấy những xe khách là xe chở ấy khưng con là gì ta chắc có được không?
1: Có nhiều loại xe mà dạng là xe mười mấy chỗ ngồi
0: Đúng rồi,
1: thôi.
0: đúng rồi. Ê, cứ thâu hạt đâu. Cái đó nói là mất khoảng 2 tiếng.
1: Từ Hà Nội
0: Từ Hà
1: tới
0: Nội
1: Vịnh
0: đến
1: Hạ Long.
0: Vịnh Hạ Long mất 2 tiếng.
1: Vậy cũng gần mà, không không không xa lắm
0: Nhưng
1: nếu mà
0: đối với
1: đi
0: người
1: xe.
0: Hàn ấy thì 2 tiếng cũng cảm giác rất là dài
1: Dài
0: nhá.
1: xa.
0: Tại vì đất Việt Nam to hơn Hàn Quốc mà. Người cứ đông cái trong sale. Đấy, như vậy đấy. Tại vì 2 tiếng thì từ Busan đến Seoul đi bằng KTX thì gần 2 tiếng mà.
1: 2 tiếng đúng rồi,
0: Nè. 네.
1: chính xác.
0: 근데 이제 베트남은 땅이 진짜 넓다 보니까 완전히 다르죠.
1: Là cảm giác mình đi rất là xa,
0: Cảm giác rất
1: lâu.
0: là xa. Nè. 네. Đấy, nên những người Hàn Quốc mà chưa bao giờ đến Vịnh Hạ Long ấy, 가는 그 길에 베트남 휴게소도 경험해 보고요. 되게 진짜 많이 신기할 겁니다. 네네.
1: Vâng, đây là một trong những địa điểm mà được rất là nhiều các du khách nè,
0: Đúng rồi.
1: là người không những là trong nước mà người quốc tế, người nước ngoài, và đặc biệt là dạo gần đây người Hàn đến Việt Nam cũng nhiều.
0: Đúng rồi.
1: Và Mỹ Lệ cũng thấy là có rất là nhiều người Hàn khám phá các cái tour hoang động như vậy
0: Đúng
1: ở
0: rồi.
1: trong ở Vịnh Hạ Long.
0: Maccho maccho.
1: Mỹ Lệ thì chưa trực tiếp đến nhưng mà xem qua các cái video rồi hình ảnh về các đảo, rất là nhiều đảo nè, những hòn đảo được tạo nên bởi những cái hình dạng rất là đẹp.
0: Đúng rồi.
1: Nên là nếu mà mình trực tiếp trải nghiệm đi du thuyền nè, rồi mình ngủ một ngủ một đêm, tức là 2 ngày 1 đêm trải nghiệm ở trên du thuyền như là Nam Tôn Hoa có chia sẻ, thì đó là một trong những trải nghiệm mà Mỹ Lệ, nếu mà sau này có dịp mà đi đến Vịnh Hạ Long thì Mỹ Lệ sẽ thử trải nghiệm cái việc như vậy. Vâng, xin được cảm ơn Nam Tôn Hoa rất là nhiều vì tuần này đã đem đến cho quý vị một chủ đề ngoài cái hội thoại mà mình đã được trao đổi giao tiếp giữa tiếng Hàn và tiếng Việt, thì mình còn biết thêm về một địa điểm du lịch và là một kỳ quan thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận của Việt Nam. Vâng, xin được cảm ơn Nam Tôn Hoa rất là nhiều. Hẹn gặp lại Nam Tôn Hoa vào số phát sóng tuần sau.
0: Bye bye.

Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục đặc biệt chỉ có trong 2 tuần, và tuần đầu tiên sẽ là chuyên mục Câu chuyện Busan thời thủ đô lâm thời. Quý vị thính giả thân mến, khi mà chiến tranh Triều Tiên bùng nổ vào năm 1950, chính phủ Hàn Quốc buộc phải rút dần về phía Nam. Từ ngày 18 tháng 8 năm 1950, Busan trở thành thủ đô tị nạn và đảm nhận vai trò này trong tổng cộng 1023 ngày. Trong hoàn cảnh chiến tranh vô cùng khẩn cấp, người ta không có thời gian để xây dựng một thủ đô mới từ đầu. Những công trình đã có sẵn tại Busan nhanh chóng được chuyển đổi công năng để trở thành nơi ở của tổng thống, trụ sở chính phủ, cơ quan khí tượng, cơ sở ngoại giao và cả nơi sinh sống của người tị nạn. Chính vì vậy mà những tòa nhà mà chúng ta sắp tìm hiểu không chỉ có giá trị về kiến trúc, mà mỗi công trình còn là một nhân chứng kể về câu chuyện về cách Busan duy trì hoạt động của một quốc gia giữa chiến tranh. Đầu tiên là di sản Gyeongmu-tae, hiện nay là Imsi-suto Ki-nyong-kwan, tức là bảo tàng tưởng niệm thủ đô lâm thời. Trong thời kỳ Busan là thủ đô tị nạn thì Gyeongmu-tae được sử dụng làm nơi ở và làm việc của tổng thống. Đây cũng là không gian diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng. Trong tòa nhà có tầng hầm và 2 tầng trên mặt đất, mang nét kiến trúc đặc biệt kết hợp giữa phong cách phương Đông và phương Tây thời cận đại. Tại đây, nhiều chính sách quan trọng của chính phủ đã được quyết định. Tổng thống cũng từng gặp gỡ đại diện của các cơ quan Liên Hợp Quốc và các quốc gia hỗ trợ Hàn Quốc. Những cuộc họp báo dành cho truyền thông trong và ngoài nước cũng đã từng được tổ chức tại đây. Ngày nay, thì Gyeongmu-tae được bảo tồn.

và sử dụng làm yếm xi su tô kỳ nhông khoanh. Nếu đến đây thì quý vị có thể hình dung rõ hơn về không gian sinh hoạt và làm việc của người đứng đầu chính phủ Hàn Quốc trong những năm tháng chiến tranh. Và di sản thứ hai là yếm xi Chung An Chong, tức là trụ sở chính phủ trung ương lâm thời. Hiện nay thì công trình này là Tung Atheok Yo Sok Tang Pan Mul Khoanh, bảo tàng Sok Tang thuộc Đại học Đông A. Tòa nhà bằng gạch đỏ này được xây dựng vào năm 1925. Công trình có một tầng hầm và hai tầng trên mặt đất. Mang phong cách kiến trúc cổ điển được biến đổi theo nét kiến trúc cận đại. Khi chiến tranh xảy ra và các cơ quan trung ương chuyển đến Busan thì nơi đây nhanh chóng được sử dụng làm trụ sở của nhiều cơ quan chính phủ quan trọng. Nếu Kyongmu-tae là nơi gắn với tổng thống thì Imsi Chung An Chong có thể được xem như là nơi vận hành bộ máy hành chính của thủ đô thị nạn. Từ chính trị, kinh tế cho đến các vấn đề xã hội, nhiều quyết định quan trọng đã được thảo luận và thực hiện tại đây. Đặc biệt là những chính sách liên quan đến người tị nạn cũng đã được xây dựng và triển khai từ chính tòa nhà này. Ngày nay dù đã trở thành bảo tàng của Đại học Đông A, nhưng mà công trình vẫn lưu giữ hình ảnh của một trung tâm hành chính từng hoạt động giữa thời chiến. Và một điều khá là thú vị là trong chuyên mục Khám phá Busan của chương trình ngày hôm nay, PD Mai Hạnh cũng sẽ trực tiếp đưa quý vị đến với Imsi Chung An Chong để tìm hiểu kỹ hơn về những công trình đặc biệt này. Vì vậy mà quý vị nhớ tiếp tục đồng hành cùng với Radio Xin Chào Việt Nam đến cuối nhé. Và di sản thứ ba là Đài Quan Trắc Khí tượng Trung ương Quốc gia thời bấy giờ. Hiện nay, nơi đây là Busan Kisang Khoanh Chức Sô, trạm quan trắc khí tượng Busan. Có lẽ là nhiều người sẽ đặt một câu hỏi thắc mắc rằng là tại sao mà một trạm khí tượng lại trở thành di sản quan trọng của thủ đô tị nạn. Vậy thì câu trả lời nằm ở vai trò đặc biệt của thông tin thời tiết trong chiến tranh. Trong thời kỳ Busan là thủ đô tị nạn thì Đài Quan trắc Khí tượng Trung ương Quốc gia thực hiện quan trắc khí tượng 24 lần mỗi ngày. Những thông tin này được sử dụng cho hoạt động quân sự, công tác cứu trợ và viện trợ quốc tế. Không chỉ vậy mà dự báo thời tiết còn rất là cần thiết đối với nghề cá, vận chuyển hàng hóa và cuộc sống hàng ngày của người tị nạn. Công trình được xây dựng tại vị trí hiện nay vào năm 1933 trên đồi Mục Pyeongsang, nơi mà có thể nhìn xuống Busanhang, tức là cảng Busan. Đây là tòa nhà bê tông cốt thép cao 4 tầng, mang phong cách kiến trúc hiện đại. Điều đặc biệt là cho đến ngày nay thì nơi đây vẫn tiếp tục duy trì chức năng quan trắc khí tượng. Có thể nói rằng giữa chiến tranh thì những bản tin thời tiết từ nơi này không chỉ là những con số về nhiệt độ hay là mưa gió, mà còn là thông tin phục vụ hoạt động quân sự, cứu trợ và cuộc sống của rất nhiều người. Di sản thứ tư là Đại sứ quán Mỹ kiêm cơ quan thông tin Mỹ thời kỳ thủ đô tị nạn, Mi Quốc Thề Sao Khoành, Cống Mi Quốc Khung Po Quân. Hiện nay, tòa nhà được bảo tồn và sử dụng như một phần của Busan Kinh Hân Tê Giọt Sao Khoành, bảo tàng lịch sử cận hiện đại Busan. Công trình được xây dựng vào năm 1929, gồm một tầng hầm và ba tầng trên mặt đất. Trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên thì nơi đây đã trở thành một trong những đầu mối quan trọng trong quan hệ chính trị và ngoại giao giữa chính phủ Hàn Quốc và Mỹ. Thông qua địa điểm này, nhiều hoạt động kết nối với các tổ chức Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đã được triển khai. Các hoạt động liên quan đến viện trợ, cứu trợ người tị nạn và tái thiết sau chiến tranh cũng gắn liền với công trình. Cơ quan thông tin Mỹ Mi Quốc Khung Po Quân còn thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dục và giới thiệu về chính sách đối ngoại, đồng thời triển khai nhiều hoạt động liên quan đến viện trợ và hỗ trợ tinh thần cho người tị nạn. Nhìn những câu chuyện của tòa nhà này thì chúng ta có thể thấy rằng Busan khi ấy không chỉ là một trung tâm của chính phủ Hàn Quốc, mà còn là một thành phố nơi diễn ra rất là nhiều các hoạt động hợp tác quốc tế trong nỗ lực vượt qua chiến tranh. Và di sản kiến trúc thứ năm là khu nhà ở tị nạn Somak tại Uamtong. Khác với bốn công trình vừa được giới thiệu thì nơi đây không phải là trụ sở chính phủ hay là một cơ quan ngoại giao. Đây là nơi kể câu chuyện về cuộc sống của những người dân bình thường trong chiến tranh. Ban đầu thì khu vực này được xây dựng vào năm 1909 làm cơ sở kiểm dịch gia súc. Những dãy nhà vốn được sử dụng làm chuồng nuôi bò, sau đó đã được người tị nạn tận dụng làm nơi sinh sống. Trong hoàn cảnh thiếu nhà ở nghiêm trọng thì người dân chia nhỏ không gian bên trong các tòa nhà để mà tạo ra thành những khu vực sinh hoạt cho từng gia đình. Những con hẻm nhỏ, những giếng nước và cấu trúc của các dãy nhà thì vẫn còn lưu giữ nhiều dấu vết về cuộc sống của người tị nạn thời bấy giờ. Ngày nay thì một phần không gian đã được sử dụng làm khu trưng bày và không gian văn hóa dành cho người dân địa phương. Nếu như mà Kyongmu-tae và Imsi Chung An Chong kể câu chuyện về việc duy trì bộ máy quốc gia thì Uamtong Somak Pidan Chukochi lại cho chúng ta thấy được một câu chuyện rất là khác. Câu chuyện về những con người đã cố gắng tìm một nơi để sống, xây dựng lại cuộc sống và tồn tại giữa chiến tranh. Quý vị thân mến, năm di sản, năm chức năng rất là khác nhau. Kyongmu-tae là nơi gắn với người

0: đứng đầu đất nước. MC Trung Ngang Chon là trung tâm vận hành bộ máy hành chính. Cung Nip Trung Anh Khoanh Sang Tê là cung cấp những thông tin khí tượng quan trọng. Mi Cúc Thế Sao Khoanh Khom Mi Cúc Khung Po Quỳnh là một trong những địa điểm gắn với các hoạt động ngoại giao và hợp tác quốc tế. Còn U Am Tôn Sô Mạc Piran Chu Co Chi lưu giữ câu chuyện về cuộc sống của những người dân tị nạn. Khi đặt năm công trình này cạnh nhau thì chúng ta có thể hiểu rõ hơn cách mà một thành phố đã trở thành thủ đô trong hoàn cảnh chiến tranh. Busan không chỉ tiếp cận với các cơ quan chính phủ mà còn phải duy trì hoạt động của đất nước, kết nối với cộng đồng quốc tế và tạo nơi sinh sống cho một lượng lớn người tị nạn. Đây cũng chính là lý do mà di sản thủ đô tị nạn trong chiến tranh Triều Tiên, tức là Busan, được đánh giá là những chứng tích đặc biệt về 1023 ngày lịch sử của thành phố. Hồ sơ di sản này phản ánh ba chức năng chính: duy trì chính phủ, cuộc sống của người tị nạn và hợp tác quốc tế. Và câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Trong chương trình tuần sau thì vào ngày 25 tháng 7, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với quý vị khán giả đến với phần 2 với 4 di sản địa danh gắn liền với thời kỳ thủ đô là thủ đô tị nạn. Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, trong phần câu chuyện Busan thời thủ đô lâm thời thì Mỹ Lệ đã giới thiệu đến cho quý vị 5 di sản kiến trúc gắn với thời kỳ Busan, từng đảm nhận vai trò thủ đô tị nạn của Hàn Quốc. Và chắc hẳn rằng là quý vị vẫn nhớ một cái tên mà Mỹ Lệ vừa được nhắc đến, đó là Imsi Trung Ngang Chon, tức là trụ sở chính phủ trung ương lâm thời. Và trong chuyên mục Khám phá Busan ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về địa điểm này thông qua chuyến đi thực tế đến từ PD Mai Hạnh. Xin chào chị Mai Hạnh à. Được biết thì lần này chị Mai Hạnh đến trực tiếp tại trụ sở chính phủ trung ương lâm thời và còn được gặp gỡ phỏng vấn những người mà đang sinh sống học tập ngay tại gần khu đó. Vậy thì lần này có sự kiện có điều gì hấp dẫn cũng như là chị đã đến trải nghiệm những gì ở trong này ạ?
1: Dạ vâng, xin kính chào quý vị thính giả và Mỹ Lệ. Đúng như vậy, lần này chị đã trực tiếp đến Imsi Trung Ngang Chong và có lẽ là nhiều người Việt Nam sống tại Busan khi nghe tên này cũng sẽ cảm thấy rất là xa lạ. Nhưng nếu mà chị nói đây chính là tòa nhà hiện đang sử dụng làm Busan Daehakkyo Seoktang Bakmulgwan, tức là cái bảo tàng Seoktang của Đại học Thông A, thì chắc chắn sẽ rất là nhiều người cảm thấy quen thuộc.
0: Dạ đúng rồi, nếu mà nhắc đến bảo tàng ở trong trường Đại học Đông A thì chắc chắn là nhiều người sẽ rất biết. Vậy thì chị có thể giới thiệu một chút về lịch sử của tòa nhà này được không ạ?
1: Tất nhiên rồi, tòa nhà này thì được xây dựng vào năm 1925 và ban đầu thì sẽ được sử dụng làm Kyong Sang Nam Thổ Chong, tức là trụ sở chính quyền tỉnh Kyong Sang Nam Tô. Và đến thời kỳ chiến tranh Triều Tiên thì khi mà các cơ quan chính quyền chuyển xuống Busan thì tòa nhà với hệ thống hành chính sẵn có thì đã được khẩn cấp sử dụng để làm Imsi Trung Ngang Chong. Và trong đây thì mình có là Cúc Mu Trung Ly Silin, có nghĩa là cái văn phòng thủ tướng cùng rất là nhiều cơ quan trọng yếu của chính phủ đã chuyển đến và làm việc tại đây. Nói một cách dễ hiểu thì trong thời kỳ Busan ấy, là thủ đô tạm thời, thủ đô tị nạn, thì nơi này từng là một trong những trung tâm vận hành bộ máy hành chính của Hàn Quốc, Mỹ Lệ ạ. Và nhiều vấn đề liên quan đến chính trị, kinh tế và xã hội đều được xử lý tại đây. Đặc biệt là đây cũng là nơi nhiều chính sách dành cho người tị nạn được xây dựng và triển khai. Và hiện nay thì tòa nhà này lại được sử dụng làm bảo tàng Seoktang của Đại học Đông A.
0: Dạ vâng, nghe kể về lịch sử của tòa nhà thì thực sự rất là đặc biệt ạ. Nhưng mà lần này khi mà trực tiếp đến tận nơi thì chị cảm thấy như thế nào ạ?
1: Thực ra bởi vì hiện nay thì xung quanh đây là khuôn viên của trường đại học, cho nên là sinh viên đi học này xe cộ qua lại và mọi việc diễn ra rất là bình thường. Nhưng mà khi mà đứng trước tòa nhà và biết rằng đây là nơi mà 70 năm trước từng là văn phòng của thủ tướng và các cơ quan chính phủ làm việc ở thời chiến, thì chị cảm thấy lịch sử bỗng trở nên gần gũi hơn một chút. Và đặc biệt thì chị còn đã học tại trường Đại học Đông A nhiều năm, chị cũng từng đi qua khu vực này rất là nhiều lần, cũng như là các sinh viên khác thì chị cũng đã từng chụp ảnh tốt nghiệp thạc sĩ ngay trước cửa của tòa nhà này. Thế nhưng phải đến tận khi thực hiện chương trình đặc biệt lần này và tìm hiểu kỹ về Pilan Suto Busan, tức là thủ đô tị nạn Busan, thì chị mới thực sự nhìn tòa nhà này bằng một góc nhìn hoàn toàn khác. Chị nghĩ là có lẽ không chỉ riêng chị mà có rất nhiều người vẫn hàng ngày đi qua những di tích lịch sử của Busan nhưng mà vẫn chưa biết câu chuyện phía sau chúng.
0: Dạ vâng, đúng là đôi khi một địa điểm rất là quen thuộc như vậy nhưng mà lại ẩn chứa một câu chuyện

0: chúng ta chưa từng biết đến. Vậy thì nếu như mà thính giả của chương trình Hello Việt Nam muốn trực tiếp đến tham quan thì có khó tìm không chị ạ?
1: Không khó đâu Mỹ Lệ ạ. Tại vì là cái tòa nhà này hiện là nằm trong khuôn viên của cơ sở Pumin của Đại học Đông A. Và nếu mọi người đi bằng tàu điện ngầm thì mọi người chỉ cần đi đến ga Thô Song và đi bộ về phía cái cơ sở Pumin của Đại học Đông A là được. Và đến khuôn viên của trường thì mọi người sẽ dễ dàng nhận ra tòa nhà này, bởi vì nó có một cái kiến trúc cổ và màu gạch rất là đặc trưng và nó nằm ở ngay cổng chính của trường luôn. Hiện nay thì vì đây là bảo tàng nên là quý vị không chỉ là có thể quan sát kiến trúc bên ngoài mà có thể vào bên trong tham quan các không gian trưng bày. Và theo như thông tin hướng dẫn của trường Đại học Đông A thì bảo tàng sẽ mở cửa từ thứ ba đến chủ nhật từ 9h30 phút sáng đến 5 giờ chiều và nhận khách vào cửa muộn nhất là 4h30. Và bảo tàng thì sẽ đóng cửa vào các ngày thứ hai, các ngày lễ theo quy định và ngày kỷ niệm thành lập trường. Việc tham quan thì hoàn toàn miễn phí, nhưng mà chị cũng muốn khuyên quý vị thính giả là nên kiểm tra lại lịch hoạt động trên trang thông tin của bảo tàng, bởi vì tránh trường hợp là lịch tham quan có thay đổi hoặc là có những lúc mà bảo tàng đóng cửa bảo trì thì mọi người sẽ mất công đến mà không được vào bên trong.
0: Dạ vâng, nếu mà nằm trong khuôn viên của trường đại học thì em nghĩ là sẽ rất là tiếp cận được khá là nhiều với các bạn sinh viên, cũng như là rất là dễ để có thể tìm kiếm được địa điểm này. Và đặc biệt hơn là còn có thể được tham quan miễn phí nữa, đúng không ạ? Vậy thì trong chuyến đi lần này thì chị đã phỏng vấn đến những ai ạ?
1: Người đầu tiên chị gặp thì là một người Việt Nam đã sinh sống tại Busan trong thời gian dài và thực hiện kinh doanh nhà hàng ngay gần khu vực này. Còn người thứ hai thì là một bạn sinh viên Việt Nam đang học tại Đại học Đông A. Và chị chọn phỏng vấn bạn ấy bởi vì là cái IMSI Trung Ang Trong thì nằm ngay trong khuôn viên của trường. Có thể nói là với sinh viên tại cơ sở Pumin thì đây là một di tích lịch sử hiện diện ngay trong không gian học tập hàng ngày. Và sau đây thì mời quý vị thính giả và Mỹ Lệ cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn nha.
2: Dạ vâng, xin chào chị ạ. Cảm ơn chị đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình. Và chị có thể cho biết là chị có thường xuyên đi qua khu vực này không ạ?
3: Vâng, tôi khá thường xuyên đi qua khu vực này vì tôi có cửa hàng ở gần đây. Gần như ngày nào tôi cũng đi ngang qua, nhưng trước đây tôi chưa thực sự chú ý nhiều đến tòa nhà này.
2: Và chị có biết là cái tòa nhà phía sau của chúng ta là công trình gì không ạ?
3: Tôi biết hiện nay tòa nhà phía sau là bảo tàng sông đất của Đại học Đông A. Tuy nhiên, tôi không biết rõ về lịch sử và những vai trò trước đây của tòa nhà này.
2: Vậy thì trước đây chị đã từng nghe đến cái tên đó là IMSI Trung Ang Trong chưa ạ?
3: Thực ra hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe đến tên IMSI Trung Ang Trong. Tôi đã nhìn thấy tòa nhà này rất nhiều lần, nhưng không biết rằng trước đây nơi này từng được gọi là cái tên đó.
2: Dạ vâng ạ. Chị có biết rằng là đây là một tòa nhà đã từng được sử dụng làm trụ sở của chính phủ trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên không ạ?
3: Không, trước đây tôi không biết. Nghe bạn nói tôi mới tìm hiểu đó.
2: Dạ vâng ạ. Vậy thì là khi mà chị sinh sống ở Busan thì chị có biết là Busan đã từng giữ vai trò là thủ đô thời chiến của Hàn Quốc không ạ?
3: Tôi có biết Busan từng là thủ đô thời chiến trong chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, tôi không biết rằng đến nay Busan vẫn còn lưu giữ nhiều công trình gắn với giai đoạn lịch sử đó. Qua dịp này, tôi muốn tìm hiểu thêm về lịch sử của thành phố Busan.
2: Dạ vâng ạ. Hiện nay thì thành phố Busan đang đăng ký các di sản của thủ đô thời chiến Busan vào danh sách di sản thế giới UNESCO. Vậy thì chị nghĩ là cái điều này nó có ý nghĩa như thế nào ạ?
3: Tôi hoàn toàn ủng hộ việc đăng ký di sản của thủ đô thời chiến Busan vào danh sách di sản thế giới UNESCO. Tôi cũng nghĩ đây là một việc rất là ý nghĩa.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin chào Việt Nam của Busan Nhóm Ngọc Hàng Sông, Đài Phát thanh Tiếng Anh Busan. Thì sau đây mình sẽ hỏi bạn một chút về tòa nhà mà chúng ta đang đứng ngay ở đây ạ. Thì trước tiên ấy, là một sinh viên của trường Đại học Đông A thì bạn có thường xuyên đi qua hoặc là ghé thăm tòa nhà IMSI Trung Ang Trong này không ạ?
4: Dạ có ạ, vì tòa nhà này nằm trong khuôn viên trường nên em thường xuyên đi ngang qua đây ạ.
2: Vâng, vậy thì trước khi học tại trường Đại học Đông A thì bạn có biết tòa nhà này từng giữ vai trò quan trọng trong thời kỳ Busan là thủ đô lâm thời không ạ?
4: Dạ, thật ra trước khi vào Đại học Đông A thì em chưa có biết nhiều về lịch sử của tòa nhà này. Sau khi trở thành sinh viên trường và tìm hiểu thì em biết nơi đây là từng là một vai trò quan trọng của thời kỳ Busan và thủ đô lâm thời. Em cảm thấy khá là bất ngờ vì mọi địa điểm gắn liền với lịch sử quan trọng như vậy là ở ngay gần trường mình học hàng ngày ạ.
2: Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo thì bạn nghĩ là tòa nhà này có thể trở thành một địa điểm giúp cho sinh viên quốc tế hiểu hơn về lịch sử Busan và Hàn Quốc không ạ?
4: Em nghĩ là hoàn toàn có thể ạ, đặc biệt

0: Với sinh viên quốc tế, việc trực tiếp tham gia một địa điểm lịch sử sẽ giúp họ dễ hình dung và ghi nhớ hơn so với việc chỉ đọc thông qua trong sách.
1: Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo thì là sinh viên Đông A thì bạn có cảm thấy tự hào khi trường mình có một công trình mang giá trị lịch sử đặc biệt như vậy không ạ?
0: Dạ có ạ, em cảm thấy là rất tự hào. Không phải là trường đại học nào cũng có một công trình gắn liền với giai đoạn quan trọng của lịch sử đất nước. Em nghĩ đây là một nét rất đặc biệt của trường đại học Đông A và cũng là điều mà sinh viên chúng em có thể là tự hào giới thiệu với bạn bè trong hoặc là nước ạ.
1: Vậy thì bạn nghĩ thế nào về việc các di sản thủ đô thời chiến Busan đang thúc đẩy để ghi danh vào danh sách di sản văn hóa thế giới UNESCO ạ?
0: Em hoàn toàn ủng hộ việc này. Em nghĩ là đây là một câu hỏi rất ý nghĩa để mang giá trị lịch sử đặc biệt của Busan được bảo tồn hơn, được nhiều người biết đến trên thế giới hơn. Nếu các di sản của thủ đô thời chiến Busan được ghi nhận danh sách di sản thế giới UNESCO, em tin rằng không chỉ là người dân Busan mà các thế hệ trẻ sinh viên chúng em sẽ quan tâm tìm hiểu và trân trọng lịch sử nhiều hơn ạ.
2: Vâng, xin được cảm ơn chị Mai Hạnh rất là nhiều về chuyến đi thực tế vừa rồi cũng như là câu chuyện lịch sử đầy ý nghĩa về tòa nhà văn phòng chính phủ lâm thời ngày xưa của thành phố Busan.
1: Dạ vâng ạ, xin tạm biệt quý vị thính giả và Mỹ Lệ. Hẹn gặp lại mọi người vào chương trình phát sóng của chúng ta vào tuần sau nha.
2: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.

0: The time is now 4 o'clock.
1: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
2: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của PFM Busan Yeongeop Hangseong. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến Busan thì nhiều người thường hay nghĩ đến là một thành phố biển hiện đại, sôi động với những bãi cát biển nổi tiếng cùng với những tòa nhà cao tầng. Thế nhưng mà phía sau diện mạo năng động ấy thì Busan còn lưu giữ rất là nhiều những dấu ấn lịch sử và những câu chuyện đặc biệt gắn liền với hành trình phát triển của thành phố. Và đặc biệt thì trong tháng 7 này, thành phố Busan trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi đăng cai kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO. Đây cũng là dịp để mà chúng ta có thể cùng nhau nhìn lại những giá trị của các di sản, tìm hiểu những câu chuyện lịch sử, văn hóa

được gìn giữ qua từng thời gian và suy ngẫm về ý nghĩa của việc bảo tồn các giá trị ấy cho thế hệ mai sau. Chính vì vậy mà trong vòng 2 tuần của chương trình Radio Hello Việt Nam sẽ gửi đến cho quý vị chuyên đề đặc biệt về di sản thế giới UNESCO. Không chỉ khám phá những di sản tiêu biểu của Hàn Quốc và Việt Nam, mà chúng ta còn cùng nhau tìm hiểu về Busan trong thời kỳ thủ đô lâm thời, một giai đoạn lịch sử đặc biệt đã để lại rất là nhiều những dấu ấn sâu đậm trong lòng thành phố. Trong phần mở đầu của chương trình tuần này thì ngay sau ca khúc đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tại thành phố Busan. Đồng thời sẽ giới thiệu nội dung của số đặc biệt trong hành trình khám phá những câu chuyện di sản đầy ý nghĩa của Hàn Quốc, Việt Nam và thành phố Busan nhé.

Quý vị thính giả thân mến, nhân dịp kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức tại Busan, Radio Xin Chào Việt Nam sẽ gửi đến cho quý vị một chương trình đặc biệt cùng khám phá những di sản thế giới tiêu biểu của Hàn Quốc và Việt Nam. Mỗi di sản không chỉ là một công trình kiến trúc, một cảnh quan thiên nhiên hay là một địa điểm lịch sử, mà phía sau đó còn là những câu chuyện về con người, về văn hóa và ký ức được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Thông qua chương trình lần

này thì chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có cơ hội hiểu thêm về giá trị và ý nghĩa của di sản thế giới, đồng thời khám phá những điểm giao thoa thú vị trong văn hóa và lịch sử giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Đặc biệt bên cạnh những di sản đã được UNESCO công nhận thì trong chương trình ngày hôm nay còn đưa cho quý vị trở lại một giai đoạn lịch sử rất đặc biệt của Busan, thời kỳ mà thành phố từng giữ vai trò là thủ đô lâm thời trong chiến tranh Triều Tiên. Những công trình và không gian còn được lưu giữ cho đến ngày nay chính là những nhân chứng kể lại câu chuyện về một Busan trong những năm tháng đầy biến động. Vậy thì trong buổi phát sóng số đặc biệt đầu tiên vào thứ Bảy ngày hôm nay, thì chương trình Radio Xin Chào Việt Nam sẽ mang đến cho quý vị những nội dung. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được giới thiệu đến cho các chuyên mục chính của chương trình. Trước tiên vẫn sẽ là chuyên mục tin tuần Busan. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chuyên mục giải mã tiếng Hàn, có sự xuất hiện của Nam Tôn Hoa sẽ cùng với quý vị bắt đầu tìm hiểu về một chuyến du lịch đặc biệt đến Vịnh Hạ Long, một trong những di sản thiên nhiên thế giới nổi tiếng của Việt Nam. Và qua chủ đề du lịch Vịnh Hạ Long thì quý vị cũng sẽ tìm hiểu được những từ vựng và cách biểu đạt tiếng Hàn hữu ích trong những tình huống thực tế. Và sau đó thì trong chuyên mục câu chuyện Busan thời thủ đô lâm thời, chúng ta sẽ cùng khám phá 5 di sản kiến trúc tiêu biểu gắn liền với thời kỳ Busan, từng giữ vai trò là thủ đô lâm thời. Những công trình này đã trải qua nửa thế kỷ và đến nay vẫn lưu giữ nhiều dấu ấn đặc biệt của lịch sử thành phố. Và cuối cùng sẽ đến với chuyên mục khám phá Busan. Trong chuyên mục này thì PD Mai Hạnh sẽ trực tiếp đưa quý vị đến tìm hiểu tòa nhà Im Si Chung An Chong, tòa nhà chính phủ trung ương lâm thời, một địa điểm mà mang nhiều ý nghĩa lịch sử gắn với thời kỳ thủ đô lâm thời Busan. Với những chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng chương trình đặc biệt ngày hôm nay sẽ là một hành trình thú vị, giúp cho quý vị hiểu thêm về những giá trị di sản của Hàn Quốc và Việt Nam, cũng như khám phá một Busan với chiều sâu lịch sử và văn hóa ít được biết đến. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục tin tuần Busan. Sau đây sẽ là các tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Ngày 14 tháng 7, công chúa Anne của Anh đã đến thăm công viên tưởng niệm Liên Hợp Quốc tại Busan nhân dịp kỷ niệm 75 năm trận chiến Song Im Ching trong chiến tranh Triều Tiên. Chuyến thăm nhằm tưởng nhớ sự hy sinh và cống hiến của các cựu chiến binh Anh từng tham chiến tại Hàn Quốc. Công viên tưởng niệm Liên Hợp Quốc tại Busan là nghĩa trang duy nhất trên thế giới dành cho lực lượng Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, thành phố Busan cũng nhấn mạnh ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị Hàn Quốc-Anh và cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, giao lưu trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời, thành phố khẳng định Busan sẽ luôn ghi nhớ sự cống hiến của các cựu chiến binh, đồng thời truyền lại tinh thần tri ân và những giá trị lịch sử này cho thế hệ tương lai. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Cơ quan xúc tiến kinh tế Busan vừa cử đoàn xúc tiến thương mại đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Busan mở rộng xuất khẩu và tiếp cận thị trường Việt Nam. Trong chương trình, 10 doanh nghiệp tại Busan đã tham gia 132 cuộc tư vấn trực tiếp với các đối tác Việt Nam. Qua đó, các doanh nghiệp ghi nhận những hợp đồng đang được xúc tiến với tổng giá trị hơn 8 triệu đô la Mỹ và ký kết 18 biên bản ghi nhớ hợp tác. Các sản phẩm được giới thiệu lần này thuộc nhiều lĩnh vực như thực phẩm, phần mềm, mỹ phẩm, đồ dùng trẻ em, sản phẩm thể thao và thiết bị chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh các hoạt động kết nối doanh nghiệp thì cơ quan xúc tiến kinh tế Busan cũng tăng cường hợp tác với các tổ chức tại Việt Nam trong trao đổi thông tin kinh tế và kết nối kinh doanh. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan và Tổng cục Du lịch Busan đã tổ chức lễ hội đêm Hàn Quốc tại Busan trong 2 ngày 18 và 19 tháng 7 tại Trung tâm Điện ảnh Busan. Với chủ đề tận hưởng một khoảng nghỉ giữa đêm hè, sự kiện mang đến nhiều hoạt động giúp cho người dân và du khách có thể thư giãn, khám phá vẻ đẹp về đêm của thành phố Busan. Các chương trình nổi bật bao gồm thư viện ngoài trời giữa lòng thành phố, hòa nhạc dưới ánh nến và nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị khác. Đặc biệt, sự kiện được tổ chức cùng với Liên hoan phim du lịch Busan năm 2026, kết hợp giữa điện ảnh, văn hóa và du lịch. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trước tình trạng nắng nóng mùa hè, cơ quan cảng vụ Busan đang triển khai chiến dịch phòng ngừa các bệnh do nắng nóng cho người lao động tại cảng. Với khẩu hiệu nghỉ ngơi là ưu tiên hàng đầu, Swimmi Benjoy Mida, chiến dịch tập trung phổ biến 5 quy tắc an toàn cơ bản gồm uống đủ nước, sử dụng thiết bị làm mát, nghỉ ngơi hợp lý, sử dụng đồ bảo hộ làm mát.

0: và thực hiện biện pháp sơ cứu khi cần thiết. Khoảng 6.500 vật dụng hỗ trợ phòng ngừa bệnh do nắng nóng cũng đã được cung cấp cho người lao động tại các khu vực làm việc. Từ tháng 7 đến tháng 9, các khu vực tại cảng sẽ tiếp tục được kiểm tra thường xuyên về mái che, thiết bị làm mát, khu vực nghỉ ngơi và thời gian nghỉ linh hoạt. Mời quý vị đến với những tin tức cuối cùng. Thành phố Busan bắt đầu phát hành rộng rãi cẩm nang ẩm thực Busan năm 2016 tại các trung tâm thông tin du lịch, cơ quan lãnh sự và nhiều điểm du lịch chính trên toàn thành phố. Cẩm nang giúp cho người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin về các địa điểm ẩm thực tiêu biểu, đồng thời xây dựng hành trình khám phá ẩm thực Busan của riêng mình. Toàn thành phố được chia thành 6 khu vực, các địa điểm ăn uống được đánh dấu trên bản đồ dựa theo tuyến tàu điện ngầm, giúp cho người sử dụng dễ dàng xác định vị trí và tìm đường. Đặc biệt, thông qua mã QR, người dùng có thể kết nối với cổng thông tin du lịch Visit Busan và các dịch vụ bản đồ trực tuyến. Cẩm nang được xây dựng bằng 4 ngôn ngữ gồm có tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung. Trước mắt thì bản tiếng Hàn và tiếng Anh sẽ được phân phối trực tiếp. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan và chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Quý vị và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Đây là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách những điều thú vị trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và đồng hành cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này không ai khác, đó chính là Nam Tông Hoa.
1: Hello, Đông Hoa đã quay trở lại. Yes.
0: Yeah.
1: Quá là nóng nha. Mình đã cũng nói là tuần trước cũng nói là quá là nóng. Nhưng mà bây giờ Hàn Quốc ấy, ở Busan, đặc biệt là Busan, 제가 알기로 지금까지 올해 제일 높은 온도인 것 같아요.
0: 홍과
1: là 34 độ nhá. Hôm qua là cao nhất là 34.
0: 34 độ.
1: Nhưng mà hôm nay thì mình cũng nghĩ là gần 33 hay là 36 giữa như vậy ấy. Mà cuối tuần mà. Đúng không? 그래서 와, 쉽지 않은 것 같아요. 진짜.
0: Nó vừa nóng mà cái kiểu như cảm giác khó chịu lắm luôn ấy.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Và cũng mưa luôn. 비도 왔다가 안 왔다가 하니까 와 rất là 습하다. Tiếng Việt là gì nhỉ? Ẩm đúng không?
0: Ẩm.
1: Ẩm.
0: Nè. Hình như là Mỹ Lệ và biết được là ý là Mỹ Lệ có theo dõi dự báo á, thì có vẻ như là cuối tuần này thì ở Busan sẽ mưa.
1: Đúng rồi. thời tiết cảm giác như là Hà Nội á. Mình cũng sống ở Hà Nội khoảng 5 năm nhá, 5-6 năm ấy. 엄청 습해요. Mùa hè ở Hà Nội ấy, rất là ẩm và nóng luôn. 가만히만 있어도 여기에 막 뭐지 물이 생겨요. Ở Hà Nội ấy, 진짜.
0: Nên là rất là nhiều người dân Hà Nội nha, người ta không thích thời tiết đó chút nào.
1: Đúng.
0: Nhiều người không thích rất là.
1: Đúng rồi, 진짜로. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì không có ẩm, chỉ nóng thôi.
0: Đúng rồi.
1: Nên ok hơn. Ở Hà Nội는 좀 어렵더라고요.
0: 네. 좀 khó chịu ha.
1: Nên mình cũng hơi bất ngờ nhá. Khoảng từ năm trước hay là 2 năm trước, đột nhiên thời tiết mùa hè ở Busan ấy dần dần giống như Hà Nội. 그래서 좀 그런 느낌이 있어요. 네네. 그래서 진짜 이제 여름이 본격적으로 시작이 됐다. Nhưng mà những người sống ở thành phố Hồ Chí Minh hay là đến ở miền Trung cũng có không phải là 4 thời tiết à?
0: Miền Trung á thì sẽ hơi giống cái xu hướng của miền Nam theo như Mỹ Lệ cảm nhận là như vậy.
1: Ở Hà Nội miền Bắc á, miền Bắc thì có mùa đông luôn mà đúng không? Nè.
0: Miền Bắc thì có vẻ như phân bốn mùa rất là rõ rệt nha.
1: 그러니까요, 그러니까요.
0: Có mùa xuân, hạ, thu, đông.
1: 그러니까요. 그래서 이번 여름은 조금 베트남 분들도 조심을 하셔야겠다. Mình có cảm giác như vậy. Thì hôm nay ấy, mình đã mang một cái chủ đề nói về một địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội ấy. À không phải Hà Nội mà là Việt Nam nhá. Ở Việt Nam nhá. 제가 진짜 어렸을 때 많이 갔었던 địa điểm 하나를 가져와 봤어요. 그리고 한국인들도 베트남에 가면 여기 장소를 정말 많이 가거든요. 어디냐면 Vịnh Hạ Long.
0: Vịnh Hạ Long.
1: 네.
0: Halong Bay.
1: 네, 그래서 하롱베이 여행을 갈 때 예약하는 방법 및 문의하는 방법에 대한 이런 회화를 가져와 봤는데 người Việt Nam cũng có đi Vịnh Hạ Long có rất là nhiều không?
0: Nhiều chứ. Tại vì Vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan mà thiên nhiên thế giới mà được UNESCO công nhận
1: 그러니까요.
0: Là di sản thiên nhiên thế giới nên là thu hút rất là nhiều các du khách trong nước và quốc tế.
1: Đúng rồi.
0: Đến là

0: 아우 이게 배 위에서 그렇죠? 다 바움 이게 이미 포함되어 있는 뭐가 포함되어 있죠? 안쯔 그러니까 점심 식사를 한다라는 뜻이죠. 안쯔 젠 따오 배 위에서 와 왜 탐관로야 와 그리고 탐관로야 왜 탐관 왜가 이제 입장료잖아요. 표 탐관이 뭐냐면은 이제 그 관광할 때 그렇죠? 관광지 입장료가 포함되어 있다라는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 이 첫 번째 회화를 다시 한 번씩 한번 읽어보고 마무리를 할 텐데요. 먼저 이제 저는 한국어를 할 거고요. 이제 내가 베트남어로 이렇게 하도록 하겠습니다. 자, 다시 읽어보겠습니다.
1: Tôi muốn đặt một chuyến tour đi Vịnh Hạ Long một ngày.
0: 하롱베이 당일치기 투어를 예약하고 싶습니다.
1: Anh muốn đi ghép đoàn hay là thuê tàu riêng ạ?
0: 단체 투어로 가시겠어요? 아니면 개인 배를 대절하시겠어요?
1: Tôi muốn đi tour ghép đoàn. Giá đã bao gồm bữa trưa chưa ạ?
0: 단체 투어로 갈게요. 가격에 점심 식사도 포함되어 있나요?
1: Dạ có, đã bao gồm ăn trưa trên tàu và vé tham quan rồi ạ.
0: 네, 배 위에서의 점심 식사와 관광지 입장료가 모두 포함되어 있습니다. 라고 이렇게 얘기를 했어요. 이번에는 이제 회화를 하나만 가져왔거든요. 이제 그 이유가 이제 다음 이제 원래 두 번째 회화를 해야 되는데 이번에 저희가 그 7월 어떻게 보면 뭐 13일 근데 본 회의는 19일부터인데 7월 13일부터 29일까지 유네스코 세계문화유산위원회가 부산에서 열리게 되었어요. 그래가지고 주제를 Vịnh Hạ Long으로 가져왔거든요.
2: Tức là Nam Tung Hoa có chia sẻ đến cho quý vị là ngày hôm nay á thì tuần này sẽ mang đến cho quý vị một hội thoại thôi, còn một hội thoại sẽ chia sẻ về một kỳ quan thiên nhiên thế giới. Tại vì được biết rằng là hiện tại á là mình đang ở trong tuần lễ là thành phố Busan thì đăng cai tổ chức mở ra một ủy ban di sản thiên nhiên thế giới năm 2026 là được kỳ quan thiên nhiên thế giới UNESCO. Nên là cũng chính bởi vì lý do đó nên là ngày hôm nay thì Nam Tung Hoa sẽ mang đến cho quý vị một vài thông tin cụ thể hơn về một địa điểm mà rất là nổi tiếng được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam. Và đó là địa điểm nào Nam Tung Hoa nhỉ?
0: Vịnh Hạ Long이잖아요. 진짜 영화 아바타에서도 모티브로 할 만큼 진짜 정말 대단한 장소라고 할 수 있고 thì nhiều người sẽ chắc là nhiều người cũng biết nhá là Vịnh Hạ Long UNESCO에 이제 등재가 됐다라는 거. Nhưng mà cứ vế từng chế theo nên chúng chả biết được cái gì là không biết tại sao nó trên list UNESCO. 그렇죠. 근데 이거를 제가 좀 찾아봤어요. 찾아보니까 이제 베트남어로 얘기를 해 보자면 이제 Vịnh Hạ Long có hàng ngàn hòn đảo đá vôi tuyệt đẹp nổi trên mặt biển xanh이라고 하는데 이게 이제 보니까 하롱베이는 푸른 바다 위에 떠 있는 수천 개의 아름다운 석회암 섬들을 가지고 있다고 합니다. 그리고 이제 이 섬들이요. 와, 수백만 년 동안 바닷물과 비바람에 의해서 형성이 되었다고 해요. Tiếng Việt là những hòn đảo này được hình thành qua hàng triệu năm bởi nước biển và gió mưa라고 합니다. 와, 이게 수백만 년이라고 하면 짝라 khoảng khi có dinosaur hả? 아닌가요? 공룡 시대인가요?
2: 네, 라우 로이.
0: 네, 진짜 오래됐다고 볼 수가 있죠. 그래서 멘타이야 khi mình 진짜 이제 10살, 11살 khoảng 10 tuổi hay 11 tuổi 그때 갔었을 때 진짜 그 돌들이 너무 아름답게 보였었어요. 진짜 어린 저도. Tại vì khi nhỏ đâu có biết gì đâu. Nhưng mà xem những cái đảo, đảo đó 그냥 보기만 해도 와, 너무 신기하더라고요.
2: 신기, 대단.
0: Có đến đó bao giờ chưa?
2: Mấy lần thì chưa.
0: Phải đi. 가야 돼요. 진짜 가야 됩니다. 와, 진짜 그 정도로 rất là đẹp. 그렇죠? 그리고 이제 không biết những người nước ngoài đến đó thì làm 그러니까 뭘 즐기는지 잘 모르겠어요. Nhưng mà đối với người Hàn ấy thì nếu mà đi Vịnh Hạ Long ấy 정말 꼭 해야 되는 것들이 있어요. 그 bắt buộc 해야 되는 것들.
2: Mình sẽ phải làm một cái điều đó. Phải nhất định phải làm một điều đó. Là gì nào?
0: Thứ nhất là đi du thuyền nhé. Cruise tour. Bây giờ cũng không chỉ người Việt Nam mà là cả người Hàn Quốc cũng nghe cái 이 방송을 듣고 있잖아요. Nhưng mà cả người Việt Nam cũng chưa bao giờ đến Vịnh Hạ Long ấy. 진짜 이 크루즈 투어는 꼭 한번 해보시기를 바랍니다. 여기서 이 크루즈 투어를 타게 되면은 Tất nhiên là ngắm cảnh các hòn đảo đẹp từ trên tàu và thưởng thức hải sản ngon. Cái này cũng 진짜 좋은 건데 mình thì 추천하는 거 là ngủ ở trên du thuyền 1박 2일.
2: Ồ, 그래요? 네. Tức là mình sẽ ngồi

0: 이거 할 수 있어요.
1: 어, 위에서. 네.
0: 와. 어, 근데 저는 무서워서 못 할 것 같아요.
1: 아.
0: 와. 맨날 맨날 맨날 되게 싸우. 근데 그거 즐길 수 있대요. 카누 이렇게 해가지고. 몬트 응.
1: 아니 뭐서 그냥 매일 공사라. 다람. 어제 유튜브인 건가?
0: 그런 게 있다고 합니다. 그래서 이제 제가 얘기해 주는 게 카약 방금 얘기했던 거. 카약 및 대나무 배 타기 이게 있어요. 내나 카약 대야 지 몬글 한 명당 하나 쓸 수 있거든요.
1: 같이 먹 người tự chèo, tự chèo thuyền.
0: 그래서 좀 무서운 것 같아요.
1: 자.
0: 와, 해 보는 사람들 진짜 대단합니다. 그리고 이제 이것도 있다고 해요. 그 석회암 동굴 탐험 캠파 hang động đá voi. 가 있다고 하거든요. 이게 뭐냐면 đi bộ vào trong các hang động lớn như hang hang sừng, ha? Hang sừng sốt. để ngắm thạch nhũ nhũ kỳ ngạo
1: kỳ ảo
0: có một tí 죄송합니다. 그래서 이제 송솥 동굴 같은 이제 큰 동굴 내부로 들어가서 신비로운 종유석을 구경할 수가 있다라고 하는데 tại vì những nói gì nhỉ động đá vôi á 그거 이제 되게 자연적으로 만들어진 거다 보니까 안에가 엄청 시원하다고 해요.
1: 오,
0: rất là nó là
1: lạnh. Lạnh mát lạnh luôn đúng không?
0: 네, 그렇다고 합니다.
1: 어. Nhưng mà ở trong đó nếu mà mình đi vào ban ngày hay là ban đêm thì sẽ đẹp hơn nhỉ? Đi vào những cái động đá vôi như vậy.
0: 어.
1: Thì ở trong nó tối mà đúng không?
0: À, mình nghĩ là tất nhiên là ban đêm chắc là không được. Bởi vì mà không 보이니까 위험할 수가 있어서. 주로 이제 모든 활동들이 오전에.
1: 오.
0: 네, 주간에 네, 많이 한다고 하더라고요. 네. và 이제 중요한 게 그거죠. 어 레나 Vịnh Hạ Long까지 어떻게 가느냐 이게 이제 궁금할 수 있는데 mình sẽ nói là đi từ Hà Nội nhá. 하노이에서 이제 다들 많이 가시다 보니까 하노이에서는 이제 갈 수 있는 방법들이 찾아보니까 이제 뭐 관광 버스를 많이 타고 간다고 하더라고요. 리방 xe buýt.
1: xe gọi là xe khách. xe chở.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà thấy những xe khách là xe chở ấy. 큰 거는 아니고 다 작은 거더라고요.
1: 아, có nhiều loại xe mà dạng là xe mười mấy chỗ ngồi.
0: Đúng rồi, đúng rồi. 네, 그거 타고 가더라고요. 그래서 nói là mất khoảng 2 tiếng.
1: Từ Hà Nội.
0: Từ Hà Nội đến Vịnh Hạ Long. Mất 2 tiếng.
1: Vậy cũng gần mà. Không xa lắm.
0: Nhưng đối với người Hàn ấy thì 2 tiếng cũng cảm giác rất là dài nhá. Tại vì đất Việt Nam to hơn Hàn Quốc mà. 그런 게 좀 있어요. Đấy, như vậy đấy. Tại vì 2 tiếng thì từ Busan đến Seoul đi bằng KTX thì gần 2 tiếng mà.
1: 2 tiếng đúng rồi. 네.
0: 근데 이제 베트남은 땅이 진짜 넓다 보니까 아, 완전히 다르죠.
1: Là cảm giác mình đi rất là xa.
0: 감 cảm rất là xa. 네. Đấy, nên những người Hàn Quốc mà chưa bao giờ đến Vịnh Hạ Long ấy, 가는 그 길에 베트남 휴게소도 경험해 보고요. 되게 진짜 많이 신기할 겁니다.
1: 네. Đây là một trong những địa điểm mà được rất là nhiều các du khách nè.
0: Đúng rồi.
1: Là người không những là trong nước mà người quốc tế, người nước ngoài và đặc biệt là dạo gần đây người Hàn đến Việt Nam cũng nhiều.
0: Đúng rồi.
1: Và Mỹ Lệ cũng thấy là có rất là nhiều người Hàn khám phá các cái tour hoang động như vậy ở trong ở Vịnh Hạ Long.
0: Maccho, maccho.
1: Mỹ Lệ thì chưa trực tiếp đến nhưng mà xem qua các cái video rồi hình ảnh về các đảo rất là nhiều đảo nè. Những hòn đảo được tạo nên bởi những cái hình dạng rất là đẹp.
0: Đúng rồi.
1: Nên là nếu mà mình trực tiếp trải nghiệm đi du thuyền nè, rồi mình ngủ một ngủ một đêm, tức là hai ngày một đêm trải nghiệm ở trên du thuyền như là Nam Tuân Hoa có chia sẻ thì đó là một trong những trải nghiệm mà Mỹ Lệ nếu mà sau này có dịp mà đi đến Vịnh Hạ Long thì Mỹ Lệ sẽ thử trải nghiệm cái việc như vậy. Vâng, xin được cảm ơn Nam Tuân Hoa rất là nhiều vì tuần này đã đem đến cho quý vị một chủ đề ngoài cái hội thoại mà mình đã được trao đổi giao tiếp giữa tiếng Hàn và tiếng Việt thì mình còn biết thêm về một địa điểm du lịch và là một kỳ quan thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận của Việt Nam. Vâng, xin được cảm ơn Nam Tuân Hoa rất là nhiều. Hẹn gặp lại Nam Tuân Hoa vào số phát sóng tuần sau.
0: Bye bye.

Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục đặc biệt chỉ có trong 2 tuần. Và tuần đầu tiên sẽ là chuyên mục Câu chuyện Busan thời thủ đô lâm thời. Quý vị thính giả thân mến, khi mà chiến tranh Triều Tiên bùng nổ vào năm 1950, chính phủ Hàn Quốc buộc phải rút dần về phía Nam. Từ ngày 18 tháng 8 năm 1950, Busan trở thành thủ đô tị nạn và đảm nhận vai trò này trong tổng cộng 1023 ngày. Trong hoàn cảnh chiến tranh vô cùng khẩn cấp, người ta không có thời gian để xây dựng một thủ đô mới từ đầu. Những công trình đã có sẵn tại Busan nhanh chóng được chuyển đổi công năng để trở thành nơi ở của tổng thống, trụ sở chính phủ

cơ quan khí tượng, cơ sở ngoại giao và cả nơi sinh sống của người tị nạn. Chính vì vậy mà những tòa nhà mà chúng ta sắp tìm hiểu không chỉ có giá trị về kiến trúc, mà mỗi công trình còn là một nhân chứng kể về câu chuyện về cách Busan duy trì hoạt động của một quốc gia giữa chiến tranh. Đầu tiên là di sản Gyeongmute, hiện nay là Imsisuto Kinyongkwan, tức là bảo tàng tưởng niệm thủ đô lâm thời. Trong thời kỳ Busan là thủ đô tị nạn thì Gyeongmute được sử dụng làm nơi ở và làm việc của tổng thống. Đây cũng là không gian diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng. Trong tòa nhà có tầng hầm và hai tầng trên mặt đất, mang nét kiến trúc đặc biệt kết hợp giữa phong cách phương Đông và phương Tây thời cận đại. Tại đây, nhiều chính sách quan trọng của chính phủ đã được quyết định. Tổng thống cũng từng gặp gỡ đại diện của các cơ quan Liên Hợp Quốc và các quốc gia hỗ trợ Hàn Quốc. Những cuộc họp báo dành cho truyền thông trong và ngoài nước cũng đã từng được tổ chức tại đây. Ngày nay thì Gyeongmute được bảo tồn và sử dụng làm Imsisuto Kinyongkwan. Nếu đến đây thì quý vị có thể hình dung rõ hơn về không gian sinh hoạt và làm việc của người đứng đầu chính phủ Hàn Quốc trong những năm tháng chiến tranh. Và di sản thứ hai là Imsi-chung-an-chong, tức là trụ sở chính phủ trung ương lâm thời. Hiện nay thì công trình này là Tung-a-theok-yo-sok-tang-pan-mul-kwan, bảo tàng Sok-tang thuộc Đại học Đông A. Tòa nhà bằng gạch đỏ này được xây dựng vào năm 1925. Công trình có một tầng hầm và hai tầng trên mặt đất, mang phong cách kiến trúc cổ điển được biến đổi theo nét kiến trúc cận đại. Khi chiến tranh xảy ra và các cơ quan trung ương chuyển đến Busan thì nơi đây nhanh chóng được sử dụng làm trụ sở của nhiều cơ quan chính phủ quan trọng. Nếu Gyeongmute là nơi gắn với tổng thống thì Imsi-chung-an-chong có thể được xem như là nơi vận hành bộ máy hành chính của thủ đô tị nạn. Từ chính trị, kinh tế cho đến các vấn đề xã hội, nhiều quyết định quan trọng đã được thảo luận và thực hiện tại đây. Đặc biệt là những chính sách liên quan đến người tị nạn cũng đã được xây dựng và triển khai từ chính tòa nhà này. Ngày nay, dù đã trở thành bảo tàng của Đại học Đông A, nhưng mà công trình vẫn lưu giữ hình ảnh của một trung tâm hành chính từng hoạt động giữa thời chiến. Và một điều khá là thú vị là trong chuyên mục Khám phá Busan của chương trình ngày hôm nay, PD Mai Hạnh cũng sẽ trực tiếp đưa quý vị đến với Imsi-chung-an-chong để tìm hiểu kỹ hơn về những công trình đặc biệt này. Vì vậy mà quý vị nhớ tiếp tục đồng hành cùng với Radio Xin Chào Việt Nam đến cuối nhé. Và di sản thứ ba là Đài Quan Trắc Khí tượng Trung ương Quốc gia thời bấy giờ. Hiện nay, nơi đây là Busan Kisang Khoanh Chức Sô, trạm quan trắc khí tượng Busan. Có lẽ là nhiều người sẽ đặt một câu hỏi thắc mắc rằng là tại sao mà một trạm khí tượng lại trở thành di sản quan trọng của thủ đô tị nạn. Vậy thì câu trả lời nằm ở vai trò đặc biệt của thông tin thời tiết trong chiến tranh. Trong thời kỳ Busan là thủ đô tị nạn thì Đài Quan trắc Khí tượng Trung ương Quốc gia thực hiện quan trắc khí tượng 24 lần mỗi ngày. Những thông tin này được sử dụng cho hoạt động quân sự, công tác cứu trợ và viện trợ quốc tế. Không chỉ vậy mà dự báo thời tiết còn rất là cần thiết đối với nghề cá, vận chuyển hàng hóa và cuộc sống hàng ngày của người tị nạn. Công trình được xây dựng tại vị trí hiện nay vào năm 1933 trên đồi Bục Pyeongsang, nơi mà có thể nhìn xuống Busan-hang, tức là cảng Busan. Đây là tòa nhà bê tông cốt thép cao 4 tầng, mang phong cách kiến trúc hiện đại. Điều đặc biệt là cho đến ngày nay thì nơi đây vẫn tiếp tục duy trì chức năng quan trắc khí tượng. Có thể nói rằng giữa chiến tranh thì những bản tin thời tiết từ nơi này không chỉ là những con số về nhiệt độ hay là mưa gió, mà còn là thông tin phục vụ hoạt động quân sự, cứu trợ và cuộc sống của rất nhiều người. Di sản thứ tư là Đại sứ quán Mỹ kiêm cơ quan thông tin Mỹ thời kỳ thủ đô tị nạn, Mỹ Quốc Thề Sao Khoành, gồm Mỹ Quốc Hùng Pô Quân. Hiện nay, tòa nhà được bảo tồn và sử dụng như một phần của Busan Kinh Hân Tê Giọt Sao Khoành, bảo tàng lịch sử cận hiện đại Busan. Công trình được xây dựng vào năm 1929, gồm một tầng hầm và ba tầng trên mặt đất. Trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên thì nơi đây đã trở thành một trong những đầu mối quan trọng trong quan hệ chính trị và ngoại giao giữa chính phủ Hàn Quốc và Mỹ. Thông qua địa điểm này, nhiều hoạt động kết nối với các tổ chức Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đã được triển khai. Các hoạt động liên quan đến viện trợ, cứu trợ người tị nạn và tái thiết sau chiến tranh cũng gắn liền với công trình. Cơ quan thông tin Mỹ, Mỹ Quốc Hùng Pô Quân còn thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dục và giới thiệu về chính sách đối ngoại, đồng thời triển khai nhiều hoạt động liên quan đến viện trợ và hỗ trợ tinh thần cho người tị nạn. Nhìn những câu chuyện của tòa nhà này thì chúng ta có thể thấy rằng Busan khi ấy không chỉ là một trung tâm của chính phủ Hàn Quốc mà còn là một thành phố nơi diễn ra rất là nhiều các hoạt động hợp tác quốc tế trong nỗ lực vượt qua chiến tranh. Và di sản kiến trúc thứ năm là khu nhà ở tị nạn Somak tại Ulaanbaatar. Khác với bốn công trình vừa được giới thiệu thì nơi đây không phải là trụ sở chính phủ hay là một cơ quan ngoại giao. Đây là nơi kể câu chuyện về cuộc sống của những người dân bình thường trong

0: chiến tranh. Ban đầu thì khu vực này được xây dựng vào năm 1909 làm cơ sở kiểm dịch gia súc. Những dãy nhà vốn được sử dụng làm chuồng nuôi bò, sau đó đã được người tị nạn tận dụng làm nơi sinh sống. Trong hoàn cảnh thiếu nhà ở nghiêm trọng thì người dân chia nhỏ không gian bên trong các tòa nhà để mà tạo ra thành những khu vực sinh hoạt cho từng gia đình. Những con hẻm nhỏ, những giếng nước và cấu trúc của các dãy nhà thì vẫn còn lưu giữ nhiều dấu vết về cuộc sống của người tị nạn thời bấy giờ. Ngày nay thì một phần không gian đã được sử dụng làm khu trưng bày và không gian văn hóa dành cho người dân địa phương. Nếu như mà Kyung Mu Tae và Im Si Chung Anh Ton kể câu chuyện về việc duy trì bộ máy quốc gia thì Uam Tung So Mak Piran Chukochi lại cho chúng ta thấy được một câu chuyện rất là khác. Câu chuyện về những con người đã cố gắng tìm một nơi để sống, xây dựng lại cuộc sống và tồn tại giữa chiến tranh. Quý vị thân mến, năm di sản, năm chức năng rất là khác nhau. Kyung Mu Tae là nơi gắn với người đứng đầu đất nước. Im Si Chung Anh Ton là trung tâm vận hành bộ máy hành chính. Cung Nip Chung Anh Khoan Sang Tae là cung cấp những thông tin khí tượng quan trọng. Mi Cúc Thề Sao Khoan Khom Mi Cúc Khung Po Quân là một trong những địa điểm gắn với các hoạt động ngoại giao và hợp tác quốc tế. Còn U Am Tung So Mak Piran Chukochi lưu giữ câu chuyện về cuộc sống của những người dân tị nạn. Khi đặt năm công trình này cạnh nhau thì chúng ta có thể hiểu rõ hơn cách mà một thành phố đã trở thành thủ đô trong hoàn cảnh chiến tranh. Busan không chỉ tiếp cận với các cơ quan chính phủ mà còn phải duy trì hoạt động của đất nước, kết nối với cộng đồng quốc tế và tạo nơi sinh sống cho một lượng lớn người tị nạn. Đây cũng chính là lý do mà di sản thủ đô tị nạn trong chiến tranh Triều Tiên, tức là Busan, được đánh giá là những chứng tích đặc biệt về 1023 ngày lịch sử của thành phố. Hồ sơ di sản này phản ánh ba chức năng chính: duy trì chính phủ, cuộc sống của người tị nạn và hợp tác quốc tế. Và câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Trong chương trình tuần sau thì vào ngày 25 tháng 7, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với quý vị khán giả đến với phần 2 với 4 di sản địa danh gắn liền với thời kỳ thủ đô là thủ đô tị nạn. Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, trong phần câu chuyện Busan thời thủ đô lâm thời thì Mỹ Lệ đã giới thiệu đến cho quý vị 5 di sản kiến trúc gắn với thời kỳ Busan từng đảm nhận vai trò thủ đô tị nạn của Hàn Quốc. Và chắc hẳn rằng là quý vị vẫn nhớ một cái tên mà Mỹ Lệ vừa được nhắc đến, đó là Im Si Chung Ngang Ton, tức là trụ sở chính phủ trung ương lâm thời. Và trong chuyên mục Khám phá Busan ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về địa điểm này thông qua chuyến đi thực tế đến từ PD Mai Hạnh. Xin chào chị Mai Hạnh à. Được biết thì lần này chị Mai Hạnh đến trực tiếp tại trụ sở chính phủ trung ương lâm thời và còn được gặp gỡ phỏng vấn những người mà đang sinh sống học tập ngay tại gần khu đó. Vậy thì lần này có sự kiện có điều gì hấp dẫn cũng như là chị đã đến trải nghiệm những gì ở trong này ạ?
1: Dạ vâng, xin kính chào quý vị thính giả và Mỹ Lệ. Đúng như vậy, lần này chị đã trực tiếp đến Im Si Chung Ngang Chong và có lẽ là nhiều người Việt Nam sống tại Busan khi nghe tên này cũng sẽ cảm thấy rất là xa lạ. Nhưng nếu mà chị nói đây chính là tòa nhà hiện đang sử dụng làm Busan Daehakgyo Seoktang Bakmulgwan, tức là cái bảo tàng Seoktang của Đại học Thống A, thì chắc chắn sẽ rất là nhiều người cảm thấy quen thuộc.
0: Dạ đúng rồi, nếu mà nhắc đến bảo tàng ở trong trường Đại học Đông A thì chắc chắn là nhiều người sẽ rất biết. Vậy thì chị có thể giới thiệu một chút về lịch sử của tòa nhà này được không ạ?
1: Tất nhiên rồi, tòa nhà này thì được xây dựng vào năm 1925 và ban đầu thì sẽ được sử dụng làm Kyong Sang Nam Thổ Trong, tức là trụ sở chính quyền tỉnh Kyong Sang Nam Tô. Và đến thời kỳ chiến tranh Triều Tiên thì khi mà các cơ quan chính quyền chuyển xuống Busan thì tòa nhà với hệ thống hành chính sẵn có thì đã được khẩn cấp sử dụng để làm Im Si Chung Ngang Chong. Và trong đây thì mình có là Cúc Mu Chung Li Silin, có nghĩa là cái văn phòng thủ tướng cùng rất là nhiều cơ quan trọng yếu của chính phủ đã chuyển đến và làm việc tại đây. Nói một cách dễ hiểu thì trong thời kỳ Busan ấy là thủ đô tạm thời, thủ đô tị nạn, thì nơi này từng là một trong những trung tâm vận hành bộ máy hành chính của Hàn Quốc, Mỹ Lệ ạ. Và nhiều vấn đề liên quan đến chính trị, kinh tế và xã hội đều được xử lý tại đây. Đặc biệt là đây cũng là nơi nhiều chính sách dành cho người tị nạn được xây dựng và triển khai. Và hiện nay thì tòa nhà này lại được sử dụng làm bảo tàng Seoktang của Đại học Đông A.
0: Dạ vâng, nghe kể về lịch sử của tòa nhà thì thật sự rất là đặc biệt ạ. Nhưng mà lần này khi mà trực tiếp đến tận nơi thì chị cảm thấy như thế nào ạ?
1: Thực ra bởi vì hiện nay thì xung quanh đây là khuôn viên của trường đại học, cho nên là

0: sinh viên đi học này, xe cộ qua lại và mọi việc diễn ra rất là bình thường. Nhưng mà khi mà đứng trước tòa nhà và biết rằng đây là nơi mà 70 năm trước từng là văn phòng của Thủ tướng và các cơ quan chính phủ làm việc ở thời chiến, thì chị cảm thấy lịch sử bỗng trở nên gần gũi hơn một chút. Và đặc biệt thì chị còn đã học tại trường Đại học Đông A nhiều năm, chị cũng từng đi qua khu vực này rất là nhiều lần, cũng như là các sinh viên khác thì chị cũng đã từng chụp ảnh tốt nghiệp thạc sĩ ngay trước cửa của tòa nhà này. Thế nhưng phải đến tận khi thực hiện chương trình đặc biệt lần này và tìm hiểu kỹ về Pilan Suto Busan, tức là thủ đô tị nạn Busan, thì chị mới thực sự nhìn tòa nhà này bằng một góc nhìn hoàn toàn khác. Chị nghĩ là có lẽ không chỉ riêng chị mà có rất nhiều người vẫn hàng ngày đi qua những di tích lịch sử của Busan nhưng mà vẫn chưa biết câu chuyện phía sau chúng.
1: Dạ vâng, đúng là đôi khi một địa điểm rất là quen thuộc như vậy nhưng mà lại ẩn chứa một câu chuyện mà chúng ta chưa từng biết đến. Vậy thì nếu như mà thính giả của chương trình Hello Việt Nam muốn trực tiếp đến tham quan thì có khó tìm không chị ạ?
0: Không khó đâu Mỹ Lệ ạ, tại vì là cái tòa nhà này hiện là nằm trong khuôn viên của cơ sở Pumin của Đại học Đông A. Và nếu mọi người đi bằng tàu điện ngầm thì mọi người chỉ cần đi đến ga Tho Song và đi bộ về phía cái cơ sở Pumin của Đại học Đông A là được. Và đến khuôn viên của trường thì mọi người sẽ dễ dàng nhận ra tòa nhà này bởi vì nó có một cái kiến trúc cổ và màu gạch rất là đặc trưng và nó nằm ở ngay cổng chính của trường luôn. Hiện nay thì vì đây là bảo tàng nên là quý vị không chỉ là có thể quan sát kiến trúc bên ngoài mà có thể vào bên trong tham quan các không gian trưng bày. Và theo như thông tin hướng dẫn của trường Đại học Đông A thì bảo tàng sẽ mở cửa từ thứ ba đến chủ nhật. Từ 9h30 phút sáng đến 5 giờ chiều và nhận khách vào cửa muộn nhất là 4h30. Và bảo tàng thì sẽ đóng cửa vào các ngày thứ hai, các ngày lễ theo quy định và ngày kỷ niệm thành lập trường. Việc tham quan thì hoàn toàn miễn phí, nhưng mà chị cũng muốn khuyên quý vị thính giả là nên kiểm tra lại lịch hoạt động trên trang thông tin của bảo tàng, bởi vì tránh trường hợp là lịch tham quan có thay đổi hoặc là có những lúc mà bảo tàng đóng cửa bảo trì thì mọi người sẽ mất công đến mà không được vào bên trong.
1: Dạ vâng, nếu mà nằm trong khuôn viên của trường đại học thì em nghĩ là sẽ rất là tiếp cận được khá là nhiều với các bạn sinh viên, cũng như là rất là dễ để có thể tìm kiếm được địa điểm này. Và đặc biệt hơn là còn có thể được tham quan miễn phí nữa, đúng không ạ? Vậy thì trong chuyến đi lần này thì chị đã phỏng vấn đến những ai ạ?
0: Người đầu tiên chị gặp thì là một người Việt Nam đã sinh sống tại Busan trong thời gian dài và thực hiện kinh doanh nhà hàng ngay gần khu vực này. Còn người thứ hai thì là một bạn sinh viên Việt Nam đang học tại Đại học Đông A. Và chị chọn phỏng vấn bạn ấy bởi vì là cái IMC Trung Quang Trong thì nằm ngay trong khuôn viên của trường. Có thể nói là với sinh viên tại cơ sở Pumin thì đây là một di tích lịch sử hiện diện ngay trong không gian học tập hàng ngày. Và sau đây thì mời quý vị thính giả và Mỹ Lệ cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn nha.
2: Dạ vâng, xin chào chị ạ. Cảm ơn chị đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình. Và chị có thể cho biết là chị có thường xuyên đi qua khu vực này không ạ?
3: Vâng, tôi khá thường xuyên đi qua khu vực này vì tôi có cửa hàng ở gần đây. Gần như ngày nào tôi cũng đi ngang qua, nhưng trước đây tôi chưa thực sự chú ý nhiều đến tòa nhà này.
2: Và chị có biết là cái tòa nhà phía sau của chúng ta là công trình gì không ạ?
3: Tôi biết hiện nay tòa nhà phía sau là bảo tàng sông đất của Đại học Đông A. Tuy nhiên, tôi không biết rõ về lịch sử và những vai trò trước đây của tòa nhà này.
2: Vậy thì trước đây chị đã từng nghe đến cái tên đó là IMC Trung An Trong chưa ạ?
3: Thực ra hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe đến tên IMC Trung An Trong. Tôi đã nhìn thấy tòa nhà này rất nhiều lần, nhưng không biết rằng trước đây nơi này từng được gọi là cái tên đó.
2: Dạ vâng ạ, chị có biết rằng là đây là một tòa nhà đã từng được sử dụng làm trụ sở của chính phủ trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên không ạ?
3: Không, trước đây tôi không biết, nghe bạn nói tôi mới tìm hiểu đó.
2: Dạ vâng ạ, vậy thì là khi mà chị sinh sống ở Busan thì chị có biết là Busan đã từng giữ vai trò là thủ đô thời chiến của Hàn Quốc không ạ?
3: Tôi có biết Busan từng là thủ đô thời chiến trong chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, tôi không biết rằng đến nay Busan vẫn còn lưu giữ nhiều công trình gắn với giai đoạn lịch sử đó. Qua dịp này, tôi muốn tìm hiểu thêm về lịch sử của thành phố Busan.
2: Dạ vâng ạ. Hiện nay thì thành phố Busan đang đăng ký các di sản của thủ đô thời chiến Busan vào danh sách di sản thế giới UNESCO. Vậy thì chị nghĩ là cái điều này nó có ý nghĩa như thế nào ạ?
3: Tôi hoàn toàn ủng hộ việc đăng ký di sản của thủ đô thời chiến Busan vào danh sách di sản thế giới UNESCO. Tôi cũng nghĩ đây là một việc rất là ý nghĩa.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam của Busan Nhóm Ngọc Hàng Sông, Đài Phát Thanh Tiếng Anh Busan. Thì sau đây

0: Mình sẽ hỏi bạn một chút về tòa nhà mà chúng ta đang đứng ngay ở đây ạ. Thì trước tiên ấy, là một sinh viên của trường Đại học Đông A thì bạn có thường xuyên đi qua hoặc là ghé thăm tòa nhà Yến Si Trung An trong này không ạ?
1: Dạ có ạ, vì tòa nhà này nằm trong khuôn viên trường nên em thường xuyên đi ngang qua đây ạ.
0: Vâng, vậy thì trước khi học tại trường Đại học Đông A thì bạn có biết tòa nhà này từng giữ vai trò quan trọng trong thời kỳ Busan là thủ đô lâm thời không ạ?
1: Dạ, thật ra trước khi vào Đại học Đông A thì em chưa có biết nhiều về lịch sử của tòa nhà này. Sau khi trở thành sinh viên trường và tìm hiểu thì em biết nơi đây là từng là một vai trò quan trọng của thời kỳ Busan và thủ đô lâm thời. Em cảm thấy khá là bất ngờ vì mọi địa điểm gắn liền với lịch sử quan trọng như vậy là ở ngay gần trường mình học hàng ngày ạ.
0: Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo thì bạn nghĩ là tòa nhà này có thể trở thành một địa điểm giúp cho sinh viên quốc tế hiểu hơn về lịch sử Busan và Hàn Quốc không ạ?
1: Em nghĩ là hoàn toàn có thể ạ. Đặc biệt với sinh viên quốc tế, việc trực tiếp tham gia một địa điểm lịch sử sẽ giúp họ dễ hình dung và ghi nhớ hơn so với việc chỉ đọc thông qua trong sách.
0: Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo thì là sinh viên Đông A thì bạn có cảm thấy tự hào khi trường mình có một công trình mang giá trị lịch sử đặc biệt như vậy không ạ?
1: Dạ có ạ, em cảm thấy là rất tự hào. Không phải là trường đại học nào cũng có một công trình gắn liền với giai đoạn quan trọng của lịch sử đất nước. Em nghĩ đây là một nét rất đặc biệt của trường Đại học Đông A và cũng là điều mà sinh viên chúng em có thể là tự hào giới thiệu với bạn bè trong hoặc là ngoài nước ạ.
0: Vậy thì bạn nghĩ thế nào về việc các di sản thủ đô thời chiến Busan đang thúc đẩy để ghi danh vào danh sách di sản văn hóa thế giới UNESCO ạ?
1: Em hoàn toàn ủng hộ việc này. Em nghĩ là đây là một câu hỏi rất ý nghĩa để mang giá trị lịch sử đặc biệt của Busan được bảo tồn hơn, được nhiều người biết đến trên thế giới hơn. Nếu các di sản của thủ đô thời chiến Busan được ghi nhận danh sách di sản thế giới UNESCO, em tin rằng không chỉ là người dân Busan mà các thế hệ trẻ sinh viên chúng em sẽ quan tâm tìm hiểu và trân trọng lịch sử nhiều hơn ạ.
2: Vâng, xin được cảm ơn chị Mai Hạnh rất là nhiều về chuyến đi thực tế vừa rồi cũng như là câu chuyện lịch sử đầy ý nghĩa về tòa nhà văn phòng chính phủ lâm thời ngày xưa của thành phố Busan.
0: Dạ vâng ạ, xin tạm biệt quý vị thính giả và Mỹ Lệ. Hẹn gặp lại mọi người vào chương trình phát sóng của chúng ta vào tuần sau nha.
2: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.